Hei Akashvani aizol ni zing darukania vu ina kan hun manda dor don lok tlang pui ilo ngai thang u daruk le minit nga chanchin thar sap chunga puan dilimi lak chon kan ngai thla hawanga daruk le minit soma azai pol hlarem kan ngai thla anga daruk le minit som thum panga a english talk hun kan ngai thla hawanga daruk le minit som li panga a kalungdum hun kan mang